láti gan. Àtúpalẹ̀ àwọn ìwé ìròyìn láti èdè òyìnbó sí èdè Yorùbá tó múnádóko. Ìlúmọ̀ọ́ká ni wá, ètò kò lọ ti ń gbọ́ wa. Gbogbo ọjà tí ẹ bá polówó lórí ètò wàrà.